Iwájú Ọlágbèmí JP àánú ni mo rí gbà láàrin aago mẹ́rin kọjá ìṣẹ́jú mẹ́rìndínlógún sí aago mẹ́rin ààbọ̀ ìdájí nínú àdúrà òwúrọ̀ kùtùkùtù tá ó jọ máa gbà lórí ìkànnì yìí Jordan FM 105.5 ó máa jírí owó wà jí.

0: bá mi ṣẹ́gun tọ̀yọ́ bọ̀ múra wọn yún.
1: Mo fẹ́ kó mọ̀ pé mo
0: rí. Ìwọ náà bá gbègbésẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ ohun tí a sọ yìí, kó o máa dá oko rẹ̀. Kí ọ̀gán tó lajú kó o tó ṣẹ́jú kó o tó làá, ó rí pé owó dé.